0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.
3: Kirk Franklin is in the building. Release the horse.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913 900.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

God morgon. Du lyssnar på Radio Hope Sweden. Din dagliga dos av hopp.

0: Med psalmmelodierna Nu är det morgon och Halleluja sjung om Jesus, så hälsar vi då hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Philadelphia kyrkan på Öckerö som svarar för andakterna. Med här i studion denna morgon har vi Maggie Simonsson. Välkommen Maggie. Strax lyssna till dig. Då har vi vecka 40 i ordningen på år 2026 och det är måndagen den 28 september denna dag. Lennart och Leonard har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Lennart, det har ett tydligt ett lågtyskt ursprung och kan innehålla ord som stark och lejon, ursprunget där. Och det är 21 707 personer i Sverige som har Lennart som tilltalsnamn. Leonard, där är det 1846 personer som har Leonard som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 7.09 och den går ner 18.57. Prognosen för vädret då? Vi tittar på den generella prognosen för hela Göteborgsområdet. Mulet 14-16 grader, sydlig måttlig vind i natt halvklart. Och så har tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området. Och det som gäller idag, det är mulet och lätt regn. Och det blir inte så mycket regn faktiskt. Det blir kanske 1,1 millimeter över dygnet här. Och det mesta kommer väl här på lite på eftermiddagen vad jag kan se. I övrigt blir det mulet. Alltså vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Medelvinden är nu 9,3 sekundmeter. Sydlig vind är den dominerande vindriktningen senaste noteringen där. Och temperaturen har ändå nått upp till 16,7 grader. Nu lämnar jag över till studion och Maggie här. Varsågod.
1: Ja, god morgon på er. Jag heter som ni hörde Margrethe Simonsson, fast det är klart alla kallar mig Maggie, så jag tror att ni känner mig nog som Maggie, ni som lyssnar, en del av er i alla fall. Jag och min man, vi har precis kommit hem ifrån en tid i Sri Lanka där vi har arbetat i en kyrka som heter Lighthouse Church Kandy. Och det är en församling som har startat av svenska pingstmissionärer på 60-talet där Roland Stares mamma och pappa har också arbetat hela sitt liv. Och vi har också varit där och arbetat 15 år tidigare. Så nu är vi tillbaka där som pensionärer och vi känner väldigt stor glädje och tacksamhet att kunna jobba även som pensionärer och få liksom en ny tid i våra liv. Det känns väldigt meningsfullt. Och när vi känner mening med livet då känns det väl alltid bra. Jag är också med i en hemgrupp här på Öckerö. Och vi brukar när vi träffas ta tid och prata och fika och så läser vi Bibeln och så diskuterar vi. Och så ber vi tillsammans naturligtvis. Det känns så gott med den nära gemenskapen det ger. Så det rekommenderar jag starkt, alltså hemgrupper. Och när vi träffades i måndags så avslutade vi med en sång. Och den sången har liksom stannat kvar i mig. Och den heter The Joy of the Lord is My Strength. Och det betyder ju att den glädjen Herren ger är vår styrka. Det står det också i Bibeln i Nehemja kapitel 8 och vers 10. Alltså fröjd i Herren är min styrka och de orden stannade kvar i mig. Så när jag fick frågan att hålla andakten här nu så tänkte jag faktiskt på ordet glädje. Så det kommer handla lite om glädje detta. Vad betyder egentligen glädje? Vi tänker väl att glädje framförallt är liksom en känsla av att vara på gott humör, att vara nöjd eller vara upprymd. Det är en god känsla, en positiv känsla, men man kan ju inte naturligtvis gå omkring och behålla den känslan hela dagen eller hela tiden. Och jag tänker, är det någonting verkligen vi kan styra över det här med glädje och med att vara glad? Och när livet är svårt och när det stormar runt omkring oss, hur känns det då? Men i Bibeln finns det många, många ord om glädje, så glädje är viktigt. Men glädje är också en andens frukt. Det står det ju i Galaterbrevet 5:22 att glädje, kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet med mera. Och det har ju faktiskt inte med känslor att göra, utan det är en djupare mening. En glädje som finns i djupet av våra hjärtan. En glädje över att vara frälst. En glädje att ha en tro som bär. Det är liksom djupare än bara en känsla. Och så uppmanas vi ju i Bibeln att alltid vara glada. Gläd er alltid i Herren. Än en gång så vill jag säga gläd er. Och det står ju i Filipperbrevet 4:4. Och det står fortsättningen så här. Låt människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Bekymra er inte. Utan när ni ber så tacka då Gud. Och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid som är mer värd än allt vad vi tänker ge era tankar skydd i Kristus Jesus. Alltså, det är mycket våra tankar som styr hur vi känner oss. Alltså hur rotade vi är i tanken om att vi är glada, vi är tacksamma. I första Thessalonikerbrevet står det också samma uppmaning. Var alltid glada. Be ständigt och tacka Gud hela tiden. Detta är Guds vilja. Det kan ju kännas svårt att på uppmaningen alltid vara glad. Och att alltid glädja oss i Herren. Men så står det i ordet och det tror vi på. Det här är verkligen Guds vilja. Glädje och lycka, det hör ju ihop. Och vi vill väl alla vara lyckliga. Men det står inte i Bibeln så här, var lycklig, utan det står gläd dig. Gläd er i Herren. Och som sagt, vi strävar ju alla efter att vara lycka. Och vi är lyckliga och... Lycka är ju när allting flyter på, när man är frisk, när man kan leva väl. Men det varar ju inte för evigt. Så att ha en trygg grund och en förankring i Gud kan ge oss glädje trots livets stormar. Gläd er i Herren. Glädje är också tacksamhet. Och det finns väl en sång, en gammal sång som jag kommer att tänka på, som är skriven av Sören Jansson. Att glad att få leva och bara få finnas i denna Guds sällsamma värld. Så den sången ska vi lyssna till i en ny tappning kanske för dig.

nu blev det visst originalet på den sången, men den känner ni säkert igen, det här att glad att få leva och bara få känna. Alltså det finns mycket att glädja sig åt i naturen och ja, många, många saker i livet som vi kan vara tacksamma för. Och tacksamhet ger glädje och att känna mening med livet och tänka på andra, det ger också glädje. Att uttrycka tacksamhet kan betyda många saker. Utöver att säga tack när någon har hjälpt dig så kan det ju också handla om att vara i förundran. Att uppskattning, att se uppskattning. Att kanske också se misstag och som en lärdom och begrunda överflödet som man lever i. Och tacka en högre makt. Vi tackar ju Gud för våra liv och för vad han har gjort för oss. Och känna stolthet eller att vara glad för det man har och det man lyckats att ta sig igenom. Det finns många anledningar till att vara tacksam. Och man kan ju också uttrycka sin tacksamhet, det tror jag är viktigt. Eller skriva i en tacksamhetsdagbok kan man skriva. Då ser man att det finns mycket att glädja sig över i livet faktiskt. Och glad att få leva, det är ju en inställning till livet, att verkligen ha den grundinställningen att jag är glad att jag lever. Men livet är ju inte bara glädje, utan det finns ju svåra stunder i livet där tröst kan faktiskt ge glädje. Och där står det i Psaltaren 94 och vers 19 så skriver David att när mitt hjärta är fyllt av bekymmer så gör din tröst mig glad. Så jag ska läsa det igen. När mitt hjärta är fyllt av bekymmer gör din tröst mig glad. Och det är ju någonting verkligen som är på djupet, att när Gud tröstar oss så kan vi känna glädje. Och sen står det i psalm 16 och vers 11 att du visar mig vägen till liv. Och hos dig finns glädjens fullhet. Att han visar oss vägen till liv och där finns det fullhetens, eller glädjens fullhet. Det är ju lite svårt att förklara det här med glädje. Men det står så här i Johannes också, Johannes 15 och 11. Så säger Jesus så här, det här har jag sagt för att min glädje ska vara i er och att er glädje ska bli fullkomlig. Så Jesus, han tyckte också att det är viktigt med glädje och att, ja, att glädjen ska vara i er. Och då säger han så här att vad vi ska göra, han ger receptet här, att älska varandra så som jag har älskat er. Så när man verkligen känner Guds kärlek, då kan man också älska andra och då ger det glädje.

vara i Kristus och att vara omsluten av honom. Att vara i värmen och i ljuset av hans närvaro. Det finns en sång som verkligen jag älskar. Och den är Ibra-körens sång. Jag bor i ett ljus. Jag tycker när man lyssnar till den sången så känner man sig verkligen omsluten. Så lyssna till den här sången och ta till dig den.

Visst är det underbart att vara innesluten i ett ljus av Gud och känna oss trygga i det ljuset. Vi kan alltid vara glada genom honom som ger glädje. Alltså det är ju inte genom vår egen ansträngning. Men det handlar om inställningen till livet lite granna. Genom min attityd, vad jag tänker om livet och hur jag lever mitt liv. Om jag lever i tacksamhet, om jag lever i en tacksamhet över allt som jag har runt omkring mig. Kring mig. Och att vara förankrade i Gud, i honom. Och genom att älska Gud som gav oss livet. Och att älska människor runt omkring oss, som vi läste här i Johannes evangeliet. Då blir glädjen en andlig frukt i våra liv. Vi lever ju i en väldigt orolig tid av krig och katastrofer och dåliga nyheter. Så nu mer än någonsin så behöver vi hålla fast i tron på att Gud har allt i sin hand. Han har inte tappat kontrollen, som det kanske verkar ibland. Men vi kan lita på att tron bär hela vägen. Och han har lovat att ge oss tröst och glädje och frid. Och jag vill avsluta den här stunden med en jättefin sång också som heter Du är i min framtid. Och min framtid är i din hand. För jag tror också att det här med glädje, att om vi är liksom förankrade i Jesus och har tryggheten, så kan vi känna glädje trots alla svårigheter som drabbar oss. Och vem vill inte leva i det, i den friden och den glädjen som Jesus kan ge? Och jag önskar dig som har lyssnat nu verkligen Guds välsignelse och mycket glädje. Och jag ska också, innan vi lyssnar till sista sången här, läsa välsignelsen över dig. Vi läser den tillsammans här. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och du är i min framtid. Och min framtid är i din hand. Tack så mycket för att ni har lyssnat.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Philadelphia kyrkan på Öckerö som svarar för andakten. Och vi kommer att lyssna till lite olika röster från den församlingen. Denna morgon så gästades vi i studion av Maggie Simonsson. Och vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Maggie här på vår hemsida radioöckerö.se och på vår app, Radio Öckerö-appen. Och under bilden lägger vi naturligtvis ljudfilen för måndagens andakt. Och så vet ni, det finns också ett stort ljudarkiv att ta del av. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö imorgon. Morgonandakt 8.15, 8.45 så gör vi en återutsändning av programmet Min Musik med Morgan Mattsson. Det här programmet, måndagens morgonandakt, det kommer att sändas i repris här klockan 10 nu på förmiddagen i Radio FM 94,1 MHz. Det var ju så att Maggie här, hon skickade en spellista häromdagen till mig där det stod glad att få leva Stefan Jansson, och då trodde jag nog att hon hade satt fel förnamn. Sören Jansson är det ju som har skrivit den. Men det är faktiskt så att det finns en nytolkning av den sången glad att få leva med Stefan Jansson, och vi lyssnar till den nu. Varsågoda.

Därmed så vill jag önska oss alla en fin start nu på veckan, en fin måndag, och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack!

från Johan Bäckerud och fick en bild. Så 2500 ungdomar prisar Jesus i Nyhem. Hälsa församlingen så gött. Ja, de ser ut att ha det bra, verkligen. Känner er stela i benen eller? Ska vi ställa oss upp? Ja. Det kan vara en förberedelse på att jag ska prata länge. Nej. Men jag tänker vi kan tacka Herren. Tack Jesus för gemenskapen vi får med varandra. Och tack för ditt levande ord. Att det är verksamt, det är livgivande, det är verkligen helt fantastiskt. Det skiljer ben, märg, ande och själ, allting Herre. Det är liv och kraft att få ur dig och ditt levande ord Herre. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Amen. Vad gött. Ibland när jag ska förbereda predikan eller går sådär, så är det verkligen speciellt. Det var det denna gången. Igår så hade vi har gärna jobbat mycket i huset sådär, och 11:30 igår på dagen så var bruket lagt. Då hade vi lagt 1,2 kubik var det va? Med hjälp av vänner och så. Och då ska jag byta huvud och välja ett av de spår som jag gick och famlade med. Ja, vad vill du Gud? Vad ska jag säga? Alltihopa. Och ja, kom ingenstans. Liksom, så här. Så jag åker över till kontorböcker och säljer mig och ber. Så. Och bara ber och ber. Och så får jag riktigt så här, vila. Du ska tala om det du lever i. Helt enkelt. Tala ditt hjärta, Johan. Så, och överskriften. Jag hade precis fått frågan till Sofia. Och kommer du predika runt under dagen? Förmodligen kommer jag predika runt i att tryggheten i att vara ett Guds barn. Och jag kommer röra vid det. För det finns ingen tryggare plats att befinna sig i än Guds vilja. Men jag kommer också tala runt om den bibliska historien. Berättelsen att det är viktigt att vi bor på rätt plats i den. För det är på rätt plats i den historien som vi hittar den platsen att vi kan få vara Guds barn. För den tron blir given genom Jesus Kristus. Det är han som är möjligheten till att få bli Guds barn. Att vi säger ja till honom. Hans vilja, Guds vilja, den finns i Kristus Jesus. Det är genom tron på honom som vi verkligen får rätten att kallas Guds barn. Vi ska läsa en vers om det. Går du att få upp den, Sara? Det går inte att få upp den. Då läser jag den. Det står i Johannes evangeliets första kapitel i vers 12. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Alltså Jesu namn. Det är ju helt underbart. En annan sak som kom till mig när jag satt där och bad och förberedde. Det var maträtter. Ja. Jag har käkat hamburgare nu. Det är något av de bästa maträtt jag vet. Jag kan aldrig bli trött på den så. Så det är spagetti och kött förstås. Jag älskar det. Och så är det med Guds ordet med, vänner. Det finns vissa grejer här så, som är lite mer exotiska rätter. Så, som jag kan äta då och då och grötta ner mig i historiska grejer. Så här. Men en av mina favoriträtter att äta här, det är om vad vi har i Jesus. Alla löften som är Gud har uppfyllt i Jesus. Alltså i honom maträtten. Så jag blir aldrig trött på den. Jag kan äta den hur många gånger som helst. Och frihet från bekymring. Det är också en sån. Det är, ja. Om i honom är hamburgaren så är frihet från bekymring. Spagetti och köttfärssås. Ungefär. Jag kan äta och äta och äta. Men. Det är märkligt. Hur vi kan vara på olika plats. I vår tro och i den bibliska berättelsen. Det var inte länge sedan här nu, bara häromdagen, som hade ett samtal med en människa. Och det blir så tydligt att vi kan befinna oss på helt olika platser i detta. Det verkar som en del, de verkar befinna sig i en ständig ökenvandring. Det finns här i. Ja, det finns ökenvandring där det är brist och det är ständig klagan och så. Herren förser, men det är mycket, det är tört i öknen och det klagas. Och
Det är inte det att det brister i tro, men det sitter fast där någonstans. Då. Och så finns det andra heliga troende människor som någonstans har fastnat i det som också står här. Om att Gud kan vara en dömande Gud. Och gå till rätta ganska kraftigt. Så. Ja. Och det är sant. Det står här i också. Men det står något annat längre fram i historien också. Det kommer en dom från Guds sida en dag. Men det står tydligt att de som tror, de kommer inte under vredesdomen. Men för att fatta det så måste vi vara med i hela historien. Så vi inte fastnar på vägen. För det är jätteviktigt. För just detta med att sitta fast i ökenvandring eller fruktan över Gud. Tommy han sa det så bra här. Att han hade fått en förnyad och förbättrad gudsbild. Ifrån det att Gud var en som man var fruktansvärd till en som var värd att frukta. Alltså respektera och tro och vila i. Det gillar jag. Det gillar jag. Men just detta att sitta fast i en öken där det är tört och det är nu då ständig klagan. Det behövs inte vara så. För i Kristus så behöver det inte vara så. Inte om vi följer med i den bibliska berättelsen hela vägen. För det är en progression i detta. En utveckling. Synden kom in i världen, det är huvudproblemet. Människan går över styret till fel makt. Sen så är det egentligen en lång, lång berättelse om hur Gud vill lösa det problemet. Och det gör han i Kristus. Det är i Kristus han fixar det. Men då måste vi vara med hela vägen fram till det. Och det står ganska tydligt i Bibeln om detta. Jag ska läsa ifrån Efeserbrevet nu. Från första kapitlet, verserna 5 och 10. För mig, när jag fick den undervisningen om detta så var det bara, det öppnade upp gudsordet på ett helt fantastiskt sätt. Det står så här. I sin kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom. Alltså just detta med barnaskapet, att få vara ett Guds barn. Barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Det ära och pris för den nåd han skänkt oss i den älskade, alltså i Kristus. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Och så kommer det här. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Det fanns alltså en plan. Det står på ett annat ställe också i Efeserbrevet om det. Liksom han innan världens grund har utvalt oss i Kristus Jesus. Det är en utveckling och det är en fullbordan. Och den sker i Kristus. Helt fullbordat blir det när han kommer tillbaka en dag. Hämtar hem oss. Oj, vilken dag. Ja, det är bara en glädje för oss som tror på honom. Det är helt fantastiskt. Vi kan vara trygga som hans älskade barn. Och ja, som många skrev för, vi som älskar hans återkomst eller väntar på hans återkomst. Vi har all orsak till att vara där. Och det här med progressionen och utvecklingen i Guds ord. Det finns en bibellärare jag högaktar, han är norsk. Aril Säter. Nu tittar jag på Loj där. Du känner ju till Karl Johansgatan. Ja. Den går ju där och du har Akersgata, du har massa fina grejer på vägen och det är stickspår till vackra parker och alltihopa. Och man kan ju gå in där och titta så, men det är ju likadant i Guds ord. Det finns liksom små avtagsvägar där vi kan gå in och titta och vila och lite så, men det är inte vettigt att stanna där. Jag menar, det händer häftiga grejer på ökenvandringen med Israels barn.
Det kommer vatten och klippan och det är massa mirakler, men det är inte viktigt att stanna kvar där. Vi behöver följa med helt upp, längre upp på Karl Johansgatan där, så, för det är en huvudgata som leder till slottet. Ja. Och vi ska gå hela vägen där. Vi ska inte bara gå till slottsplatsen, heter det, va? Som ligger framför. Det är grus och sten och jättefint och så, men det är fortfarande grus och sten. Det kan ju ligga där då. Ja. Den meningen är att vi ska in i slottet, vänner. I Kristus. Och det är där vi bor. Den som tror på honom bor i slottet med honom. Allt har vi fått där. Så fastna inte på vägen. Ser ni någon som verkar stå där, så dra med dem och peka på det, att här är det. Här ska vi vara. Ja. Men det märkliga är ju det att vi som tror, det finns ju en dubbelhet i detta som också är en realitet. Ja. Vi befinner oss på två ställen på något sätt. Det är så. Vi som tror, som har bekänt Jesus Kristus som vår frälsare, herre och mästare. Vi är födda på nytt. Vi är nya skapelser. Det var det första ordet jag fick av min kära vän och broder här. Vad är det? Andra Korinthierbrevet 5:17. Andra Korinthierbrevet 5:17. Ja. Där som någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Se, något nytt har kommit. Det gamla är borta. Den fick jag åter dig. Jag tror det var där, ja, alldeles i början på min frälsning. Det glömmer jag åter. Ja, nu blir jag rörd när jag tänker på det. Ja. Men som sagt, vi befinner oss nästan på två ställen då. För att vi är ju himmelska medborgare. Men vi lever i en värld som ligger i det onda. Bibeln är tydlig där. Jesus, han säger det innan han ska gå upp på korset. Att den här världens härskare kommer nu. Men mot mig kan han ingenting göra. Ja. Jesus segrar över den här härskaren på korset. Och vi har del i den segern i tro. Vi behöver inte strida med honom. Vi behöver stå kvar i tron på Jesus Kristus. Ni ska vara stilla och jag ska strida för er. Ja, det är helt underbart. Vi kan vila i slottet, vänner. Be. Det kommer jag också att prata om bön. Men så att vi kan ju säga att vi är ambassadörer då för himlens rike, eller? Ja. Det är inte dåligt. Och en annan sak som är en sån favoriträtt för mig, det är att läsa Johannesevangeliet. När Jesus talar med sina lärjungar där vid sista måltiden i kapitlerna 13 och 16. Och han ger ju dem så mycket skatter, så mycket löften där. Det är handdukens betjänande, det är löfte om hjälparen, den heliga ande och allt detta. Och jag läser det och läser det, så en dag så knäpper det till riktigt. För han har lovat sin frid genom den heliga anden. Och inte nog med grejer så kommer den nyckelversen som liksom levande gör någonting i mig. Och det är detta, varför har Jesus sagt detta? Varför tar han sig tid med sina lärjungar och talar om allt detta? Det står också i Johannes evangeliet såklart där då, kapitel 16, vers 33. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Alltså detta har jag talat till er. Allting han har sagt i kapitel 13, 14, 15 och 16. Det knyts ihop. Detta har jag talat till för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Vi är med i vinnarlaget, vänner. Matchen är redan spelad. Vi behöver tro på det. Ja. Det kommer en dag när Herren kommer tillbaka. Då kommer vi förstå
vilken otrolig seger vi får vila i. Vårt jobb är att hålla fast i tron på den. Är det inte häftigt? Ha? Det kan inte bara vara jag som blir helt jätteglad åt detta, eller? Kära barn. Det är ju helt underbart. Och när jag sitter och läser Bibeln så älskar jag detta. Med hur ska jag förklara det? Det finns Siv, en äldre kvinna som brukar vara med på Hela människan ibland. Hon sa något fint, jag har säkert hört det många gånger så här, om Guds ord. Hon sa det, det nya testamentet är i det gamla uppenbarat och det gamla är i nya förklarat. Ja, okej. Okay, och det, när jag läser då det gamla testamentet så... Alltså jag jublar över att det är historiska berättelser som forskning och arkeologer och sånt nu. De bara bekräftar att det är sant, det är sant. Alltså det, hur de här försöker att knäcka det här med att det här kan inte stämma. Ju bara de gräver, ju mer rätt blir det. Det är häftigt. Men samtidigt så när jag läser berättelser så ser jag att det här avslöjar någonting om Guds natur, om hans väsen. Och sist det hände så var det när jag läste om profeten Elia. Ni känner till han de flesta, tror jag säkert. Alltså tänk er det att Gud säger till han, du ska gå till bäcken Kerit. Så ska du vara där, ensam. Och jag ska försörja dig. Han gör ju det, Gud. Och så började, för jag läste lite om vad detta var för en plats han var på. Det var mitt i fiendeland. Det fanns andemakter, alltså krafter som var ute efter profeten där. Jezebel och hennes anhang där. Och han är där och Gud försörjer han. Så kommer det tilltal från Gud att du ska gå ännu längre typ in i detta land. Du ska gå till en änka. Och han kommer till den här änkan och hon har ingenting hemma nästan. Han ber om lite mat och sådär och hon säger nej, jag har bara så att det räcker till en kaka. Jag och min son ska äta den, sen ska vi dö. Men profeten gör som Gud har sagt. Han ber om lite mat och förklarar för henne att om du gör det så kommer Herren förse. Hon gör som profeten har sagt och Herren förser helt mirakulöst mitt i fiendeland. Så rent mänskligt sett så kan man ju tänka att det måste ju vara bara livsfarligt. Och befinna sig där. Och så hade det varit jag som skulle gå längre in i fiendeland. Och jag hade haft ett val att gå till tryggare land. Så hade jag nog i första hand tänkt att gå till tryggare ställe. Men Gud han bevarar oss. Och han förser mitt i sådana här grejer. Och det häftiga är det att när profeten är klar där. Med det uppdrag som Gud har gett han får väcka hennes son till liv. De får leva i den här välsignelsen. Så går han iväg och blir använd kraftigt av Gud. Får möta så här Baalsprofeter och kalla ner. Alltså han bara proklamerar till Gud att bevisa vem du är. Och Gud bevisar vem han är. Och det kommer eld från himlen. Det är bara bombastiska mirakler. Och helt plötsligt så händer det här då som är så vackert tycker jag. Han visar sin mänsklighet Elia då. För då kommer det tilltal från den här Jezebel. Hon säger så här att du kommer att gå med dig som med alla andra profeter. Jag ska se till det nu min sann. Så. Och han blev mänsklig precis som jag kan bli ibland. Va? Och glömmer då hela Guds trofasthet. Han ränner rätt ut i öknen och gömmer sig i en buske. Livrädd. Så. Trött på allting. Han vill lite längre så. Till och med det här kommer Gud och möter han. Han söker upp det som är förlorat. Han ger han mat och säger res dig upp och ät. Så du blir styrkt. Han gör det, han lägger sig igen. Så. Gud säger till han igen, kom igen nu. Res dig upp och ät så du blir styrkt. Så du orkar resan. Han gör det som Gud säger till han så går han. Och när han kommer fram får han göra något till det vackraste jag kan tänka mig. Han får ge det han har fått vidare till en annan. Han möter Elisa.
näste profet. För Gud har försett mätt i fiendeland, så som han gör med oss. Han förser. Och han önskar att vi ska ge det som vi har fått, hoppet i Kristus, vidare till nästa. Och han kommer låta det ske. Jag är helt övertygad om det. Det avslöjar för mig någonting om Guds natur när jag läser de berättelserna. Och det gör mig väldigt uppmuntrad. För det är väl så att rätt genom hela Bibeln, vänner, så kan vi läsa berättelser och historiska återgivningar om hur Gud är den som beskyddar och bevarar och förser mitt i ökentörra omständigheter, mitt i stormande omständigheter. Så är han där och är en god far. Han är här för oss nu, för vi är hans älskade barn. Tack Gud, ja. Tack Gud, verkligen. Alltså igår när jag bad till Gud där, så fick jag upplevde det. Att, alltså, den som tror på mig, ur dens inre ska strömmar av levande vatten komma fram. Alltså jag kände mig jättetörr och förvirrad och alltihopa. Och så ber jag. Och så händer det där. Att när man talar frimodigt om det liv du lever med mig. Ja. Så ja. Och jag var rätt snurrig när jag sa hej då till Eva och Ek. Och så, du ska predika imorgon. Allt blir 100 gånger förstorat då. Så, oja, oja. Så, jajamän. Så kommer jag hem helt lättad och glad. Jag har varit med om ett mirakel. Så, här har någon försett. Jag känner mig helt lättad till det. Tänk att vi som lever nu kan få leva livet med och genom Jesus. Vi som lever nu, vi är där i den här häftiga berättelsen. Att vi genom tron på Jesus får vila i faktum att vi är Guds barn. Till avslut så vill jag dela några versar. Jag kommer be en del bibelord nu till avslut. Så. Men de har varit väldigt betydelsefulla för mig i mitt liv. Både i min vandring i trygghet och tro som ett Guds barn, men också när det gäller mitt böneliv. Det är dels lite ur de kapitel i Johannes evangeliet som man pratar om, men också ur Lukas. Det står i Lukas 11, 19-13. Jesus, han säger så här: och jag säger er, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg? Och nu var ju han och refsade, som Johan har sagt, det var ju de skriftlärda och så, som han tyckte inte om de gränserna han har sagt. Så han säger så här till dem: om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge av den helige ande som ber honom? Hur mycket mer ska då inte er far som är i himlen ge av sin ande åt den som ber honom? Jag har upplevt det många gånger. Men det ligger på mig. Att sätta mig ner och faktiskt be om det. Ja, för han vill ge goda gåvor. Mitt ansvar är att be om det. Och han är trofast, han ger. Och det som står i Johannes evangeliet är så här. Från kapitel 15 och vers 7 så står det så här: det som ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be och ni ska få. Så be om vad ni vill och ni ska få. Det som ni förblir i mig och mina ord förblir i er. Det finns skatter att be om och utifrån häven. Och han är trofast. Nästa ställe är också i kapitel 15. Det är vers 1. Det är återigen när han har pratat om löfterna i kapitlerna där.
Då säger han, detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Det är ingenting han säger lösryckt. Och till slut i Johannes 16:24. Det här med progression, vänner. Det var inte det att folket inte var ett bedjande folk innan. Men nu kommer en nyckel här. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få för att er glädje ska vara fullkomlig. För att er glädje ska vara fullkomlig. Ja, tack Gud. Ja. Visst är det häftigt att vi kan få ha den relationen med Jesus. Och vi gör som han säger här och ber om detta. Så jag är övertygad om att även om livet är tufft ibland, vilket jag absolut inte gör mig några så här illusioner om att det inte är. Ja. Men jag vet också att Herren är trofast. Han finns mitt i det. Och han vill ge oss sitt goda. Han vill försörja, han vill beskydda, han vill bevara mitt i fiendeland. Så... det var gott menat. Hoppas att det går mening. Och glöm aldrig att den tryggaste platsen vi kan finna, där har vi tron på att vi är Guds älskade barn. Vi bor i slottet, vänner, i honom. Ja. Amen.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Med psalmmelodierna Nu det morgon och Halleluja sjung om Jesus, så hälsar vi då hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Philadelphia-kyrkan på Öckerö som svarar för andakterna. Med här i studion denna morgon har vi Maggie Simonsson. Välkommen Maggie. Strax lyssna till dig. Då har vi vecka 40 i ordningen på år 2026 och det är måndagen den 28 september denna dag. Lennart och Leonard har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Lennart, det har ett tydligt ett lågtyskt ursprung och kan innehålla ord som stark och lejon, ursprunget där. Och det är 21 707 personer i Sverige som har Lennart som tilltalsnamn. Leonard, där är det 1846 personer som har Leonard som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 7.09 och den går ner 18.57. Prognosen för vädret då? Vi tittar på den generella prognosen för hela Göteborgsområdet. Mulet 14-16 grader, sydlig måttlig vind i natt halvklart. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området. Och det som gäller idag, det är mulet och lätt regn. Och det blir inte så mycket regn faktiskt. Det blir kanske 1,1 millimeter över dygnet här. Och det mesta kommer väl här på lite på eftermiddagen vad jag kan se. I övrigt blir det mulet. Alltså vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Medelvinden är nu 9,3 sekundmeter. Sydlig vind är den dominerande vindriktningen senast noteringen där. Och temperaturen har ändå nått upp till 16,7 grader. Nu lämnar jag över till studion och Maggie här. Varsågod.
1: Ja, god morgon på er. Jag heter som ni hörde Margrethe Simonsson, fast det är klart alla kallar mig Maggie, så jag tror att ni känner mig nog som Maggie, ni som lyssnar, en del av er i alla fall. Jag och min man, vi har precis kommit hem ifrån en tid i Sri Lanka där vi har arbetat i en kyrka som heter Lighthouse Church Kandy. Och det är en församling som har startat av svenska pingstmissionärer på 60-talet där Roland Stares mamma och pappa har också arbetat hela sitt liv, och vi har också varit där och arbetat 15 år tidigare. Så nu är vi tillbaka där som pensionärer och vi känner väldigt stor glädje och tacksamhet att kunna jobba även som pensionärer och få liksom en ny tid i våra liv. Det känns väldigt meningsfullt. Och när vi känner mening med livet då känns det väl alltid bra. Jag är också med i en hemgrupp här på Öckerö. Och vi brukar när vi träffas ta tid och prata och fika och så läser vi Bibeln och så diskuterar vi. Och så ber vi tillsammans naturligtvis. Det känns så gott med den nära gemenskapen det ger. Så det rekommenderar jag starkt, alltså hemgrupper. Och när vi träffades i måndags så avslutade vi med en sång. Och den sången har liksom stannat kvar i mig. Och den heter The Joy of the Lord is My Strength. Och det betyder ju att den glädjen Herren ger är vår styrka. Det står det också i Bibeln i Nehemja kapitel 8 och vers 10. Alltså fröjd i Herren är min styrka, och de orden stannade kvar i mig. Så när jag fick frågan att hålla andakten här nu så tänkte jag faktiskt på ordet glädje. Så det kommer handla lite om glädje detta. Vad betyder egentligen glädje? Vi tänker väl att glädje framförallt är liksom en känsla av att vara på gott humör, att vara nöjd eller vara upprymd. Det är en god känsla, en positiv känsla, men man kan ju inte naturligtvis gå omkring och behålla den känslan hela dagen eller hela tiden. Och jag tänker, är det någonting verkligen vi kan styra över det här med glädje och med att vara glad? Och när livet är svårt och när det stormar runt omkring oss, hur känns det då? Men i Bibeln finns det många, många ord om glädje, så glädje är viktigt. Men glädje är också en andens frukt. Det står det ju i Galaterbrevet 5:22 att glädje, kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet med mera. Och det har ju faktiskt inte med känslor att göra, utan det är en djupare mening. En glädje som finns i djupet av våra hjärtan. En glädje över att vara frälst. En glädje att ha en tro som bär. Det är liksom djupare än bara en känsla. Och så uppmanas vi ju i Bibeln att alltid vara glada. Gläd er alltid i Herren. Än en gång så vill jag säga gläd er. Och det står ju i Filipperbrevet 4:4. Och det står fortsättningen så här. Låt människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Bekymra er inte. Utan när ni ber så tacka då Gud. Och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid som är mer värd än allt vad vi tänker ge era tankar skydd i Kristus Jesus. Alltså, det är mycket våra tankar som styr hur vi känner oss. Alltså hur rotade vi är i tanken om att vi är glada, vi är tacksamma. I första Thessalonikerbrevet står det också samma uppmaning. Var alltid glada. Be ständigt och tacka Gud hela tiden. Detta är Guds vilja. Det kan ju kännas svårt att på uppmaningen alltid vara glad. Och att alltid glädja oss i Herren. Men så står det i ordet och det tror vi på. Det här är verkligen Guds vilja. Glädje och lycka, det hör ju ihop. Och vi vill väl alla vara lyckliga. Men det står inte i Bibeln så här, var lycklig, utan det står gläd dig. Gläd er i Herren. Och som sagt, vi strävar ju alla efter att vara lycka och vi är lyckliga. Och lycka är ju när allting flyter på, när man är frisk, när man kan leva väl. Men det varar ju inte för evigt. Så att ha en trygg grund och en förankring i Gud kan ge oss glädje trots livets stormar. Gläd er i Herren. Glädje är också tacksamhet. Och det finns väl en gammal sång som jag kommer att tänka på, som är skriven av Sören Jansson. Att glad att få leva och bara få finnas i denna Guds sällsamma värld. Så den sången ska vi lyssna till i en ny tappning kanske för dig.

nu blev det visst originalet på den sången, men den känner ni säkert igen, det här att glad att få leva och bara få känna. Alltså det finns mycket att glädja sig åt i naturen och ja, många saker i livet som vi kan vara tacksamma för. Och tacksamhet ger glädje och att känna mening med livet och tänka på andra, det ger också glädje. Att uttrycka tacksamhet kan betyda många saker. Utöver att säga tack när någon har hjälpt dig så kan det också handla om att vara i förundran. Att uppskattning, att se uppskattning. Att kanske också se misstag och som en lärdom och begrunda överflödet som man lever i. Och tacka en högre makt. Vi tackar ju Gud för våra liv och för vad han har gjort för oss. Och känna stolthet eller att vara glad för det man har och det man lyckats att ta sig igenom. Det finns många anledningar till att vara tacksam. Och man kan ju också uttrycka sin tacksamhet, det tror jag är viktigt. Eller skriva i en tacksamhetsdagbok kan man skriva. Då ser man att det finns mycket att glädja sig över i livet faktiskt. Och glad att få leva, det är ju en inställning till livet, att verkligen ha den grundinställningen att jag är glad att jag lever. Men livet är ju inte bara glädje, utan det finns ju svåra stunder i livet där tröst kan faktiskt ge glädje. Och där står det i Psaltaren 94 och vers 19 så skriver David att när mitt hjärta är fyllt av bekymmer så gör din tröst mig glad. Så jag ska läsa det igen. När mitt hjärta är fyllt av bekymmer gör din tröst mig glad. Och det är ju någonting verkligen som är på djupet, att när Gud tröstar oss så kan vi känna glädje. Och sen står det i psalm 16 och vers 11 att du visar mig vägen till liv. Och hos dig finns glädjens fullhet. Att han visar oss vägen till liv och där finns det fullhetens, eller glädjens fullhet. Det är ju lite svårt att förklara det här med glädje. Men det står så här i Johannes också, Johannes 15 och 11. Så säger Jesus så här, det här har jag sagt för att min glädje ska vara i er och att er glädje ska bli fullkomlig. Så Jesus, han tyckte också att det är viktigt med glädje och att, ja, att glädjen ska vara i er. Och då säger han så här att vad vi ska göra, han ger receptet här, att älska varandra så som jag har älskat er. Så när man verkligen känner Guds kärlek, då kan man också älska andra och då ger det glädje. Så att älska ger glädje, tacksamhet ger glädje och att känna mening med livet och tänka på andra ger glädje. Men så säger Jesus också så här att glädje över att ditt namn är skriven i himlen. Att det är det viktigaste, att glädja sig över att vårt namn är skrivet i himlen. Glädjen över att Gud är med oss i alla prövningar. Och glädjen också över att det finns upprättelse när vi har hamnat fel. Glädje är ett resultat av att vara i Kristus och att vara omsluten av honom. Att vara i värmen och i ljuset av hans närvaro. Det finns en sång som verkligen jag älskar och den är Ibrakörens sång. Jag bor i ett ljus. Jag tycker när man lyssnar till den sången så känner man sig verkligen omsluten, så lyssna till den här sången och ta till dig den.

Visst är det underbart att vara innesluten i ett ljus av Gud och känna oss trygga i det ljuset. Vi kan alltid vara glada genom honom som ger glädje. Alltså det är ju inte genom vår egen ansträngning. Men det handlar om inställningen till livet lite granna. Genom min attityd, vad jag tänker om livet och hur jag lever mitt liv. Om jag lever i tacksamhet, om jag lever i en tacksamhet över allt som jag har runt omkring mig. Kring mig. Och att vara förankrade i Gud, i honom. Och genom att älska Gud som gav oss livet. Och att älska människor runt omkring oss, som vi läste här i Johannes evangeliet. Då blir glädjen en andlig frukt i våra liv. Vi lever ju i en väldigt orolig tid av krig och katastrofer och dåliga nyheter. Så nu mer än någonsin så behöver vi hålla fast i tron på att Gud har allt i sin hand. Han har inte tappat kontrollen, som det kanske verkar ibland. Men vi kan lita på att tron bär hela vägen. Och han har lovat att ge oss tröst och glädje och frid. Och jag vill avsluta den här stunden med en jättefin sång också, som heter Du är i min framtid. Och min framtid är i din hand. För jag tror också att det här med glädje, att om vi är liksom förankrade i Jesus och har tryggheten, så kan vi känna glädje trots alla svårigheter som drabbar oss. Och vem vill inte leva i det, i den friden och den glädjen som Jesus kan ge? Och jag önskar dig som har lyssnat nu verkligen Guds välsignelse och mycket glädje. Och jag ska också, innan vi lyssnar till sista sången här, läsa välsignelsen över dig. Vi läser den tillsammans här. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och du är i min framtid. Och min framtid är i din hand. Tack så mycket för att ni har lyssnat.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Philadelphia kyrkan på Öckerö som svarar för andakterna. Och vi kommer att lyssna till lite olika röster från den församlingen. Denna morgon så gästades vi i studion av Maggie Simonsson. Och vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Maggie här på vår hemsida radioöckerö.se och på vår app. Radio Öckerö-appen. Och under bilden lägger vi naturligtvis ljudfilen för måndagens andakt. Och så vet ni, det finns också ett stort ljudarkiv att ta del av. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö imorgon. Morgonandakt 8.15, 8.45 så gör vi en återutsändning av programmet Min musik med Morgan Mattsson. Det här programmet, måndagens morgonandakt, det kommer att sändas i repris här klockan 10 nu på förmiddagen i Radio FM 94,1 MHz. Det var ju så att Maggie här, hon skickade en spellista häromdagen till mig där det stod glad att få leva Stefan Jansson, och då trodde jag nog att hon hade satt fel förnamn. Sören Jansson är det ju som har skrivit den. Men det är faktiskt så att det finns en nytolkning av den sången glad att få leva med Stefan Jansson, och vi lyssnar till den nu. Varsågoda.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar?

Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.